0: The Fate of Ophelia, det är vad låten heter med Taylor Swift. Klockan den är 7:15, det är onsdag, midsommar står för dörren och inte bara lekar sill och jordgubbar som vi pratar om idag utan för många också alkohol. En högtid där barn ofta är med och då måste man ha en plan, i alla fall så är det många som har det såklart. Var går gränsen och hur gör man? Det har Magdalena gått ut på stan och frågat tidigare.
1: Hur brukar du göra när du firar midsommar? Brukar det vara tillsammans med barn eller är det mer i vuxet sällskap?
2: Det är tillsammans med barn i största del. Och det är aldrig med alkohol inblandat med barn.
1: Hur är du om någon i ditt sällskap skulle dricka? Känner du direkt då att så här, nej men det går ju inte?
2: Nej, det är ingen fara. Så länge folk kan hantera det så är det inga problem. Men jag själv avstår.
1: Har du själv behövt säga till någon gång när någon har liksom blivit för berusad?
2: Oh ja, det har hänt. Det har hänt flera gånger.
1: För det kan ju liksom vara ganska jobbigt ibland. Alltså man säger att man ska göra det, men gör man verkligen och hur säger man liksom?
2: Hur man säger det? Ja, nej. Det beror väl lite på situationen, tänker jag. Men oftast så brukar folk förstå av sig själva innan det hamnar där liksom.
1: Har du själv minnesbilder av att föräldrar har varit liksom påverkade eller berusade?
2: Ja, alltså midsommarna när jag var liten var ju inte speciellt roliga. Det var ofta fylleslag. Men jag tänker att mina barn kommer ha minnen av att vi är iväg och gör saker, att vi träffar folk, att vi hittar på roliga grejer och sådana här och lekar och så. Det är viktigt.
1: Hur brukar ni fira midsommar?
3: Vi brukar så här, dansa runt midsommarstången, äta mat, bada, bara ha det roligt.
1: Vad brukar pappa dricka då?
3: Antingen alkoholfritt eller läsk eller så.
1: Hur brukar det se ut för dig? Brukar du fira midsommar med barn eller fira du utan?
4: Jag brukar fira med mina barn.
1: Och hur brukar du göra då? Brukar du dricka alkohol?
4: Tidigare år har jag kanske druckit någon folköl eller så. Men det kommer jag inte göra i år för jag tycker inte det är så gott.
1: Men brukar du reagera på att andra dricker framför barn?
4: Alltså jag vet inte, jag skulle nog inte tycka om någon kanske satt och snapsade framför mina barn. Eller liksom drack för att bli full. Men jag vet inte, om någon tar en öl till maten eller så, eller glas vin, då känner jag att det är väl inget problem.
1: Och om det skulle vara så att någon blir liksom lite extra berusad, eftersom på just midsommar så börjar man dricka ganska tidigt. Ja. Är det så, är du en person då som säger till eller hur gör du?
4: Ja, det hade jag nog gjort. Sen tror inte jag vi kommer befinna oss i ett sånt sammanhang där det kommer hända. Men jo, men det tror jag skulle göra. Oj, tappade änden.
1: Vad tror du att barn lägger märke till? Vad tror du de minns liksom?
4: Ja, om man beter sig annorlunda tror jag.

0: Kanske om man skrattar mer och mer högljudd, gör saker som man inte brukar. Det är väl där man skulle märka, tror jag.
1: Har du själv minnesbilder som barn att du var i sällskap med vuxna som hade druckit för mycket?
0: Ja.
1: Ja. Och hur kändes det?
0: Jag tror jag var ganska van vid det, tyvärr. Och det är väl inte så kul, kanske.

0: Ja, det är Björnsson med VM-musik, All of My Heart. Nu blir det ekot.
1: Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det uppger AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Men bland Tidöpartiernas väljare tror de flesta på ett fortsatt förtroende för regeringen. Det var Ekot på en minut.

0: Ja, vi tackar Pink för Trustfall och går till nyheterna, Kristina. Det ska först handla om konsekvenserna av trångboddhet.
1: Ja, då pratar vi inte vanliga bostäder utan fängelset i Skänninge.
0: Klockan, den är 7:30.
2: Trångboddhet inne på anstalten i Skänninge har ökat våldet. Det visar en granskning som tidningen Arbetet gjort.
3: Ju fler människor man har på mindre ytor med våldskapital dessutom, det utmanar oss.
2: David Lindell, ställföreträdande chef på Skänningeanstalten. Det är där som en cellkamrat hittats nästan medvetslös. Fången har färska sår under ögonen som blöder. Scenen beskrivs i tidningen Arbetets granskning.
3: Idag är vi uppe då i sammanlagt cirka 500 intagna på Skänninge. Vi har två stora hus där man är som är 100% dubbelbelagda.
2: Han vill inte kommentera just den händelsen, men medger att det våld som tidningen beskriver i viss mån förekommer. Det är i stort sett bara dubbelrum på fängelset, men det är inte bara i cellerna. Det är trångt.
3: Fler intagna på även de allmänna ytorna som vi kallar det, alltså i allrum och i kök och arbetsplatser och så vidare. Det i sig utmanar oss lika mycket som den rena dubbelbeläggning i cellen, om man så säger. Vi tittar faktiskt på lite ytterligare justeringar rent fastighetsmässigt som ska kunna hjälpa oss att få bättre utrymmen och kunna öka sysselsättningen.
2: Någon minskning av antalet fångar tror inte David Lindell på.
3: Som analysen ser ut nu så kommer det nog vara en vardag som vi kommer att få hantera framöver inom ganska många år, absolut.
2: Åsa Hanell, P4 Östergötland.
1: Med ledighet och ofta en högre alkoholkonsumtion så ökar antalet anmälda brott i parrelation under sommaren. Det här visar statistik från Polisregion Öst. Och brotten är bland annat sexualbrott, misshandel och olaga hot. Polisen uppmanar grannar, anhöriga och kollegor att vara uppmärksamma på signaler som kan tyda på att någon far illa. Och om något inte känns rätt, ja, då ska man lita på sin magkänsla och kontakta polisen. Vi säger grattis till professor David Engblom vid Linköpings universitet som är årets mottagare av Onkel Adams pris. David Engblom är professor i neurologi och forskar om hjärnans roll i att vi mår dåligt vid olika sjukdomstillstånd. Han får priset för framstående forskning vid medicinska fakulteten. Prissumman är 400 000 kronor som går till honom som privatperson. Och Onkel Adam då? Ja, det var en välkänd signatur för läkaren, författaren, publicisten och politikern Carl Anton Wetterberg som bodde i Linköping på 1800-talet. Det här priset instiftades år 2020 genom en donation av Onkel Adams ättling Bengt Norman. Och David Engblom själv, ja, honom pratar vi med lite senare idag i förmiddagsradion strax efter 11:30. Och det blev en bitter förlust för Piraterna i gårdagens hemmaspeedway möte med Dackarna. Matchen avgjordes i sista heatet och det slutade 44-46. Mottalarlaget väntar därmed fortfarande på sin första seger. I Norrköping blev det ingen match. Vargarnas möte med Västervik hade redan kvällen innan ställts in på grund av det väntade regnet. Och den matchen kommer att köras den 27 juli istället.
0: Ja, nog är det lite oroligt i kroppen beroende på hur det blir här med midsommarvädret. För det är väl ingen dröm att sitta i regn den dagen kanske. Idag blir det i alla fall soligt och en temperatur på 20-24 grader. Det är Oliver Bäckman som säger god morgon.

0: Ja, det är Inner Circle med låten Sweat. Och så tar vi vägarbetsfokus igen då. Hanna Abdulla på Trafikredaktionen. Nej, det blir fel där, men du får prata.
1: Ja, då gäller det på Linköping, korsningen mellan Västra vägen och Östgötagatan. Trafiken där dirigeras av vakt på grund av arbete med trafikljusen. Sen är det också ett annat arbete i Linköping vid Vallarondellen. Där är det också risk för kö på grund av ett vägarbete då ett körfält är avstängt i rondellen på grund av arbete. Så om möjligt välj en annan väg. Utöver det så kan du tipsa oss på 020 999 444.
2: Messi! His first World Cup hat-trick!
3: Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
4: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straffområdet och mål! Och det är mål och det är Norge och det är Åland. Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Åland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
3: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
5: En stor lättelse. Deilig og viktig seier. Godt å komme i gang og en god start.
6: E-prestasjon, hva tenker du om den?
5: Nei, det jo sånn en middels prestasjon. Ble jo litt bedre etter hvert. Men som sagt, det åpningskamp i VM og første kamp på alt for mange år. Så å få med seg 3 poeng og et godt resultat.
6: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det å møte Norge? Hur bra var det?
7: Nej, alltså jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Vi gör det svårt för dem. De har det svårt att spela ur vår press. Sen så är det ju såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
3: Emanuel Nasred, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland och Frankrikes stora stjärna ville inte vara sämre.
4: Spelare alltså. 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Oh, mål! Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Ah, men vad är det som händer?
8: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
9: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. 3 mål varav 2 signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
8: Och Mbappés 2 mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
3: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida om såklart rekord Messi, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.

0: Ja, det är Miles Smith som gör Stay If You Wanna Dance i P4. Och på Skänningeanstalten i Mjölby kommun är det så trångt att våldet bland de intagna har ökat. Magnus Östlund, sektionschef på Kriminalvården. God morgon!
1: God morgon, god morgon.
0: Hur allvarligt är just det jag beskrev?
1: Men alla situationer där det förekommer våld och hot och sånt är såklart allvarliga. Och då ser vi ju väldigt, ser vi över och utreder och försöker åtgärda så för gott det bara går. Men man ska ju ha klart för sig att kriminalvården är ju satt under väldigt starkt tryck och har varit det över tid, kan man säga nu. Vi har ju fått ett kraftigt ökat antal intagna både i våra häkten och anstalter. Och det sättet som vi har kunnat hantera det på under, åtminstone på kort och halvlång sikt, det handlar ju mycket om förtätning. Att bygga nya anstalter och nya häkten tar ju väldigt lång tid. Men även att vi har ibland försökt också gå in och hyra befintliga hus och fastigheter och sånt som kanske tidigare har varit vårdboenden och sånt. Men sånt tar också ganska lång tid. Så att det är ju förtätningen som vi jobbar med, och då har vi ju dels byggt moduler inne på våra befintliga anstalter. Alltså relativt tillfälliga byggnader då, som har gått snabbt att ställa upp. Men den stora delen har ju varit dubbelbeläggning. Att vi placerar flera intagna i samma bostadsrum när vi har bedömt att det har varit möjligt och att det har varit okej att göra det. Utifrån olika variabler.
0: Det som beskrivs är ju hur de intagna misshandlar varandra för att slippa dela cell då, enligt arbetets granskning. Och det ökar enligt Skänningeanstalten på grund av att det är så många intagna. Kan ni göra mer än det ni just nu håller på med som du beskriver?
1: Nej, men jag tycker att vi alltid kan göra mer. Så är det ju i vår verksamhet. Men det vi gör nu också det är att vi åker runt till alla anstalter där vi har dubbelbeläggning och utvärderar och tittar på dem. Hur ser det ut där? Hur ser bostadsrummenas storlek ut? Hur ser allmänna utrymmen ut? Hur trångt är det? Finns det tillräckligt mycket toaletter, duschar? För många gånger så tar man ju upp det här med att dubbelbeläggning, att liksom att det är att man bor två i samma rum som det stora problemet. Men vi upplever absolut att det kan vara ett problem för vissa intagna, men oftast är det stora problemet upplever vi att den allmänna trängseln som uppstår, det blir fler friktionsytor. En avdelning som kanske från början består av 12 bostadsrum och där det har bott 12 intagna, där ska det nu bo 24 intagna istället, och då blir det ju en allmän trängsel. Och då har vi ibland också haft svårt att sysselsätta alla intagna. Vi har inte haft arbetstillfällen, vi har inte haft skolor till alla intagna och så. Vilket också då kan påverka negativt givetvis då. Ja, för det är ju någonting som vi också tittar på.
0: Det låter ju inte särskilt hållbart. Håller du med om det?
1: Nej, men vi bygger ju också nya anstalter. Och inte minst i Östergötland då, så tittar vi ju på lösningar. Men det, som sagt, det tar ganska lång tid att bygga nytt.
0: Ja, för ett storfängelse i Norrköping där, hur kommer det påverka Skänningen om vi tänker så?
1: Ja, vi jobbar inte riktigt så liksom regionalt, kan man väl säga då. När vi placerar intagna i anstalt så tittar vi på hela landet. Men alla platser som tillkommer medför ju att situationen underlättar på de befintliga anstalterna. Men vi ser också framför oss att vi kommer få fortsatt ett stort ökat antal intagna, så att jag tror ju att vi under översiktlig tid i alla fall kommer ha en viss trängsel i våra befintliga anstalter.
0: För enligt dig så kommer Sverige också kunna ha flest fångar per capita i Europa om tidigare regeringens politik går igenom. Samtidigt så pratas om köpta platser utomlands och löften om de här storfängelserna som det är. Utvecklingen på sikt och hur ni ska klara av det. Det är svårt att prata om kort, men kan du nämna något om det?
1: Ja, nej, men precis som du säger, att vi förhyr platser utomlands, det är ju någonting som vi kommer att starta redan i sommar. De första intagna kommer att flyttas till Estland, då, en anstalt som heter Tartu där. Och det kommer ske i slutet av sommaren. Det är ju liksom förhållandevis få ändå jämfört med den totala populationen, men det är ändå ett antal. Nej, men sen har vi ju byggen som har kommit lite längre. Norrköping som vi nämnde då, där är ju fortfarande inte liksom grävskoporna på plats än. Men vi har ju på många ställen i landet så bygger vi nya anstalter, nya häkten. Men också att vi bygger ut de befintliga anstalterna. Att med nya huskroppar och så för att kunna ta emot fler intagna.
0: Har vi fått en ganska djup förståelse för hur läget ligger för stunden kring de olika anstalterna i både länet och Sverige. Det är Magnus Östlund som jobbar med de här frågorna på Kriminalvården. Alltså, stort tack för att du var med i P4 Östergötland denna morgon.
1: Ja, tack så mycket.

0: Ja, det är I'm Like a Bird som låten heter här med Nelly Furtado. Och vi får nyheter också, Kristina.
1: Ja, men precis. Polisen rapporterar nu att de larmades om att det var flera båtmotorer och bränsletankar som stals vid en brygga vid Torpasjön i Ydre kommun. Larmet kom i måndags, men de vet inte riktigt exakt när de här stölderna begicks. Polisen har varit där och gjort en brottsplatsundersökning då, men man har fortfarande ingen misstänkt, och det är oklart också hur pass stora värden vi pratar om här i samband med de här stölderna. Polisen vill i alla fall ha tips från allmänheten då, om man har, ja, man ska man säga, har sett något avvikande på sista tiden där i närheten av Torpa i Ydre då. Och sen så är ju uppmaningen, ja, den vanliga nästan, är att man ska se till att man har lite övervakning om man kan av sin båt och sin båtmotor, och man ska stöldskyddsmärka det och kanske förse med spårsändare och så vidare då. Men flera båtmotorer stulna vid Torpasjön alltså.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Vi ska ta och titta till vårt kommande midsommarväder och hur det blir kommande dagar dessutom. Jag tror att det är Albin Thorsson som är med, eller? Hur ser det ut?
3: Ja, hallå, hallå. Det
0: Tjena.
3: Stämmer alldeles utmärkt.
0: God morgon. Hör du, idag är det en solig dag.
3: Ja, men det stämmer. Redan nu så är det mycket sol här över Östergötland, och det kommer att vara övervägande soligt här idag. Det kan vara lite stackmoln som dyker upp lite här och där för Östergötlands del, men med solens hjälp så kommer vi lätt upp i över 20-24 grader idag.
0: Det har ju svängt väldigt mycket här dagarna dessförinnan. Finns väl en oro hos en del kring midsommarvädret? Hur ser det ut imorgon då, den stora förberedelsedagen?
3: Ja, men tittar vi imorgon så molnigheten kommer öka på lite mer i kväll här, med att en front som närmar sig och passerar framförallt under natten och tidiga morgonen till torsdag. Men efter det så är det fortfarande lite moln som dröjer sig kvar över Östergötland, men det kommer att lätta upp mer och mer lite så här framåt senare delen av kvällen under torsdagen, och fortfarande så har vi drygt 20 grader.
0: Albin, förlåt.
3: Tittar vi sen på midsommarafton så är det ju fortfarande så att vi har en del sol, men det är lite moln som kan dröja sig kvar. Jag kan inte garantera helt uppehåll, men troligtvis så ser det ut som att ha mest uppehåll och dryga 20 grader även på midsommarafton.
0: Nu säger vi tack. Ha det gött.
3: Tack så mycket. Ha det så bra.

0: Ja, ligger högt på listorna den här nyversionen av När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Alltså kidsen till originaltrion.
1: P4 dokumentär.
2: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
0: Nu är klockan 8 snart och vi ska få ekonyheter med Henrik Zell. Och det kommer att handla om valet återigen. Ja, dit är en stund, men det går ju fort samtidigt.
5: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
6: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
7: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
6: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
5: Säger Henrik Engren Oskarsson vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från om en timme klockan 9 kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio där du testar dina åsikter mot partiernas. USA har utfört ytterligare en dödlig attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling, det uppger amerikansk militär. En man dödades och två personer överlevde attacken, skriver militärkommandot SAFCOM i ett inlägg på plattformen X. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA har hela tiden hävdat att båtarna används för narkotikatransport men har inte lagt fram några bevis för detta. Och efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om hur vitt snus påverkar just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
8: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
9: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han själv kritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ta negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
8: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
5: Utrikeshandelsminister Benjamin Dousasis, där reporter Daniel Öhman. Det finns risk för jordgubbsbrist i midsommarhelgen, det rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidigt i år. P4 Malmöhus har ringt runt till olika gårdar där många av dem säger sig ha brist eller helt slut på jordgubbar i det så kallade självplocket. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för sådana här sjukdomar. Ekot med Henrik Zell.
0: Ja, vad ska man ens säga om en sån som Leo Messi efter 20 år i eliten? Ett hattrick direkt i VM-premiären för sitt Argentina här under svenska morgonen. Och ja, han går att räkna bort. Jag kan inte ens göra mål på träning när jag spelar mot mig själv när jag försöker spela fotboll. Jag skjuter 3 meter ovanför och går bort till långa vassen där bak och hämtar bollen och gå the walk of shame tillbaka sen då för att ens kunna få ett nytt försök till att skjuta på mål. Fick ni fotbollsreflektion som ni inte bad om? Men jag kan berätta att det blir soligt här idag och en temperatur på 20-24 grader.

0: Men det är Jazz and the Plastic Population. Så heter de typ. Det är The Only Way Is Up. Så heter den definitivt. Och Hanna Abdullah har koll på trafikläget i Östergötland. Vägarbeten i fokus.
1: Ja, men precis. I Linköping, Djurgårdsgatan, Garnisonsvägen och Regementsgatan. Där är det långa köer och begränsad framkomlighet på grund av ett arbete kring Ryttargårdskyrkan. Och detta pågår ju till och med december. Så nu är det en del köer där. Så det är bra att uppmärksamma det. Och skulle det vara möjligt att köra ett annan väg så tipsar jag att ni kan göra det. Utöver det, skulle du se något annat på vägarna så tipsar du oss på 020 999 444.
0: Vi pratar Skänninge också nyhetsmässigt denna dag. Kristina.
2: Ja, men precis. Det är ju så att våldet har ökat på landets fängelse i takt med att antalet fångar har ökat. Och på Skänningeanstalten, det gäller även där då utanför Mjölby, så planerar man att försöka komma åt det här genom att faktiskt skapa fler aktiviteter för fångarna. Så här säger David Lindell som är tillförordnad chef på anstalten.
3: Vi jobbar lite med ett par olika projekt för att exempelvis öka sysselsättning och också få den mer meningsfull.
0: Och att käka jordgubbar med gräddfil, det har inte jag gjort, men det är flera som faktiskt verkar bli lite sugna på det. Så det väcker en fråga efter vad vi såg att Pelle skrev i vår tråd där. Hur man vill ha sina jordgubbar. Magdalena, du har också läst in dig.
4: Ja, men precis. Ja, crème fraîche, inte provat. Men alltså, jag blir också ganska sugen på att testa. Alltså, jag kanske borde liksom gå hem och testa lite olika, både med queso och crème fraîche.
0: Jag har flera förslag här. Alltså, Ulla tycker ju mjölk såklart. Alltså, det är väl den klassiska. Ann-Marie är en sån som bara vräker i sig jordgubbar oavsett som frukost, lunch, middag. Med tanke på att säsongen är så kort också då. Ja, och du har verkligen tagit dig till rätt plats för att diskutera de här grejerna. Du är i Söderköping på ett speciellt ställe. Vi säger inte mer än så, utan vi återkommer snart.